Simje nyang tamo do si kalam tang mo Zanje mi tong tor si wanung dumra Wanung chenji poni cheje kabra lagyol